tìm ơ mà cơ năng và kêu yên hoa tô tìm ơ hà kì ơ nà mà nà mô rêu mơ mơ mơ ô vi hạc mạc tư hoàn lạ